0: あります。見よ、私はあなた方に奥義を告げよう。私たちは皆眠わけではないが皆変えられる。私たちは皆眠わけではないが主の序曲間に最後のラッパの響きとともに主は再び来られます。ラッパが鳴り響き、死者は朽ちることのないものとして蘇り、私たちは変えられるのです。これは変容、すなわち次第に死んでいくから、だから永遠に生きる体への変化です。そうです。この朽ちるべきものは朽ちないものを着なければならず、この死ぬべきものは不死を着なければならないのです。でこうして朽ちるべきものが朽ちないものを着、死ぬべきものが不死を着た時、書かれている言葉が実現するのです。死は勝利に飲み込まれた。ああ死よ、お前の棘はどこにあるのか。ああハデスよ、お前の勝利はどこにあるのか。死の棘は罪であり、で罪の力は律法にある。しかしに、ね、私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださる神に感謝しよう。それゆえ愛する兄弟たちを固く立ち、動揺することなく常に主の行に励みなさい。あなた方のロークは主において無駄ではないことを S1 言ってください。今日勇気づけられなさい。復活は永遠の猛威であり、復活こそが私たちの希望なのです。だからこそパウロは彼らに復活を否定してはならない、復活などないという偽りの教えを信じてはならないと告げているんです。しかし復活こそが私たちの希望であり、今日死は勝利に飲まれるのです。それは地球上のすべての人類、あらゆる部族、言語、民族、人種、世界中のすべての人々への希望であり、今日その希望はあなた、私の友人のためでもあります。私は信者としてあなたがこの真理を理解し、今日落胆しないでください。あなたのロークと主への信仰は決して無駄にはなりません。勇気づけられてください。いつの日か私たちの生活の中かで死は打ち負かされ、勝利の中に飲み込まれるからです。イエスの皆によって。今日お聞きいただきありがとうございます。アンカーチャーチライブで私たちを見つけることができます。ウェブサイトでデジタル接続カードに金融具して聞いていることをお知らせください。繰り返しますが、アンカーチャーチライブです。しっかり立ち、イエスと結びついていればどんな嵐でも乗り越えられます。
1: Did you know that you can listen to the Ministry of Hope Radio 24 hours a day? Well, thanks to our website you can. Just visit our website at hoperadio.netAnd click on the listen icon for your region. Don't miss any of the great Christian programming available 24 hours a day, 7 days a week. Make sure you check out Hope Radio on the net today at hoperadio.net.
2: This is Harmony of Hope from Square One Ministries. Should you wish to contact the broadcast, please visit gosquareone.org. Now, enjoy this week's Harmony of Hope.